0: Ronaldo عدى بمهارة. يا عيني يا كريستيانو، روعة روعة روعة جميلة من رونالدو. هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه. هذا الهدف عدى من الأول، رونالدو مر. جميلة من رونالدو، جميلة من كريستيانو.
1: يا كابلا دريتا بار شافي، assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of the Manchester United.